0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ubava muzika i zlatni jesenski lisja.
2: Esenski muzički večeri.
1: Uživajte s nama.